みてえな白い雲がぽっかりぽっかりと流れていて、桃の花が咲き、桜が咲き、それから早咲きのリンゴの花っ子が咲く頃はオラたちの一番楽しい季節だなや。だどもじっぱり無情な雨こさふって、しれえ花びら散らすと、オラあの頃東京さで死んだお母ちゃんのこと思い出して、オラ

私のこの体の中には日本に生まれた古い血が流れています。そんな人間の少なくなった今日でもお天道様だけは私を照らしてくれました。